0: 年轻。
1: 社工，你卖讲几十地拢食了
2: 的。哦，哎，啊，你落雷得啊，落雷得啊。地嘛，哦，好，好。嘿，米哦，甲咱原本的煮饭的拢同款，拢米拢水拢同款的。唔免你要甲雷雷，甲雷姐，甲剁剁剁剁，甲雷姐也可以，落雷姐一边那香味就出来啊。嘿，甲雷雷咱就可以啊。
3: 哦，免切啦哈。
2: 哈，免切免切，你甲雷雷得啊。伊汤汁就做做崩出来，啊做一锅崩哦，吼，有够好食好食。
3: 啊，啊你话迄眼前迄个细菌啦哈。
2: 好细菌，好细菌，咱来崩清哦。
3: 往来说我看了。
2: 确实也好，有遮侪人
3: 个啊，有遮侪人。啊，无伊是偌济啊？
2: 伊食吼四百三十，内底有十袋。
3: 好，啊十袋尔，
2: 啊你要四包啦吼？
3: 四包分啦，嘿啊。
2: 好啦吼，好啊啊啊！烟钱烟钱啦吼，
3: 烟钱金啊！你金吉啦是安怎？金吉啦？
2: 金吉啦，金吉啦是一包两百。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好